0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не варто принимать важных решений. Вам будет складано оценить ситуацию и уличить все детали.
3: Телец.
2: Навод, коли нечто пойдет не так, как запланировано, ваш оптимистичный настрой позволит справиться с любыми нечаканностями.
3: Близняты.
2: Не занадто разлишуйте на свое красомовство и шансование у питаниях сносен. До деловой встречи лепш добро подрыхтоваться.
3: Рак.
2: Вам под силу справиться с любыми своими недохопами. Боротьба со шкодными звычками будет удалой.
3: Лео.
2: Комусьці може не сподобаться ваше жадання бути лідером. Переконайте у своїй правоті навокольних своїми учинками.
3: Дєва.
2: Не варто у цей день брати на себе більше, чим поспієте зробити, інакше ризикуєте виграти.
3: Шалі.
2: Зробіть усі ставки на свій настрой. Тільки перебуваючи у спокійному настрої, ви зможете переодолити любі нечаканості.
3: Скорпіон.
2: Надайте час своїй другій половці. Тепер важливо проявити клопот і увагу близьким людям.
3: Стрілець.
2: Не чекайте пропанови, берите быка за роги одразу, інакше ризикуєте випустити привабний шанець опинутися у ліку лідерів.
3: Козярог.
2: Не допускайте малодушності у дочиненні до навокольних. Справедливість і щире жадання допомогти стануть рішенням проблеми у робочій сфері.
3: Водолей.
2: Важно тримати себе у руках і вести строгий улік видатків, каб не пошкодувати об власній необдуманості.
3: Риби.
2: Коли возникає відчування дежавю, ви на правильному шляху. В опыт, який узник у минулым, не дозволить допустить помилок у будучині. З вами була Іра Александрова. Приємного вечора.
0: Гороскоп. На радіо Могильов.
1: Гороскоп.
0: Радіо Могильов.